0: Tango na tinda kibino mbongo te saki te bozanga ki?
1: Te, eloko te.
0: Siko bo me mambongo pe saki na bino. Moto azangi mbeli ateka elamba poa so.